0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Aleksandr Gjika, me prardhin nga Permeti, me 9 tetor 1774, zëfronin princëror të Moldavis, me emrin Grigori III. A i ka mbajtur disa herë këtë post të lartë në Moldavi dhe vëllait e Rumanisë.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Që në keni gjithë dhe kalaman, që janë gjithë të fëmi?
2: Të me leqit janë, zëtë të mush. Unë kam një kalaman tepër. Dhe gjohë, të rëfshati plot me kalaman jashtë. Se na ikin dritat, zëtë të mush, edhe shtë bëjmë, bëjmë kalaman.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka, ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvitej tek ai elimini helikopterë themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani, flamur me bukën botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Delegacioni i qeverisë së përkohshme të Turqisë në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të së cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio.
1: Kalendari botës shqiptare.
2: Delegacioni i qeverisë së përkohshme të Durrësit në Paris i paraqiti kryetarit e konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.
4: O shpirti i babit, sot po dukesh më e bukur se kur.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po zgjo, bre! More, po ngrysh, more! Ke që mram që flim.
2: Sa më të ora?
1: 4 pas dreke!
2: Mos, more! Si 4?
3: 4 dhe ka kaluar, bile!
2: E pat kjo për!
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimin helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar, flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Klementi 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan që ndihmoi në zhvillimin e atdheut të parave.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Kërmo tare, kërmo. A ty kam qenin e ngordurun. Mere, mere.
2: U shomër kula ku qenit. Dhe mos e të prozu lumi se do ta shkurtojmë gjun.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
1: Publicitet.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da&Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da&Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Isha goxha, çfarë po ndodh tra lista thua diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvite tek ai mini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar. Flamur më bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konti Janis Kapodistria, president i parë i Greqisë, u vra në një atentat me 9 tetor 1831. A ishte mbretëri shqiptare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në fitoren e luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio.

Vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Sasha Goxha çfarë po ndodh realisht në thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Aleksandr Gjika, me prardhin nga Përmeti, me 9 tetor 1774, zëfronin princëror të Moldavis, me emrin Grigori III. A i kam bajtur disa herë këtë postë lartës në Moldavi dhe vëllait e Rumanis.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Po pse më jogën? Akoma se ke marrë vesh ti më se ky është një nga ata doktora tutallare që nuk da thot të keqen që në fillime. Por si së të shëron mire min të tregon së mundin e rikë patë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Mirsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le të themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani, flamuri më i bukur botë Albani.
2: Muzikë shqip.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: If you are tired, you may rest a little.
2: If you are tired, you may rest a little.
1: Pra, në qofë se je i lodhur, mund të pushosh pak.
2: Po, sa mirë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Kelmenti 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan që ndihmoi në zhvillimin e atdheut të parave.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Qoni me qoni. Qe ti qimi e qe për kënda këndës?
2: S'pas ke shkuar ke hala,
1: a? Ija! Ka t'hala tu! Që pun këti?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacionet dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht, na thuaj diçka ti aty pranë, e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopterin, le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar, flamur me bukën botë altar.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Konti Janis Kapodistria, presidenti parë i Greqisë, u vran në një atentat me 9 tetor 1831. Ai ishte me pralë shqiptare dhe ka luajtur një rol të rëndësishëm në fitoren e luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Ç'është kjo qefkë me
2: unë? Ore, ditë lezosh apo jo lefkë?
1: Jo, unë ditë lezoj, po ti s'ditë shkruash makinë. Qefkë.
2: Ua, he më he, qefkë qënë ka.
1: E ndashur qefkë, më merë të kuqen.
2: Të keqen.
3: Të kuqen.
2: Po të keqen.
1: Të kuqen, se kam një vëndër që nuk e ha njeri.
2: U pika, që nuk e ka njeri.
1: E, po si, me përkthime me. Po që të duhet ty të shkruash makinë në shkrimit me uruar?
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: është agoxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banderol, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai mini helikopter le të themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan, flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia në Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Aleksandër Gjika, me priardhin nga Permeti, me 9 tetor 1774, zëfronin princëror të Moldavis, me emrin Grigori III. A i ka mbajtur disa herë këtë post të lartë në Moldavi dhe vëllai të Rumanis.
1: Almanak.
3: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Të bëni akullore xhaxhi?
2: Dua edhe akullore edhe çokoladë.
1: Pa sa zgjuarë, edhe akullore edhe çokoladë. Po kaguj di ngjaj. Mirë, të bëni xhaxhi, edhe akullore edhe çokoladë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Hey, shqipe, mirë mëngjes, ora 7.
1: Je dilli në mëngjes, këndove o këndes, se nduar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
0: Publicitet.
2: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 073-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
0: Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja zyrës Gede, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie fëmijëve, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. Gede Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedinë. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Muzika juaj. Muzik Shqip.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Aleksandr Gjika me Prardhin nga Permeti me 9 tetor 1774 zëfronin princëror të Moldavis me emrin Grigori III. A i ka mbajtur disa herë këtë postë lartë në Moldavi dhe vëllai të Rumanisë.
1: Almanak

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Se sa grua, si adel me të larë, si e fut në dushek.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: Publicitet.
1: Ema Lor AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
2: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: till Sverige.
1: Haram, går det kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Podigioni, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
3: Oscar dhe Alrik Hult morën shumë patenta dhe krijuan disa kompani, duke përfshirë një motor të jashtëm për varkat lundruese, që u bë një sukses ndërkombëtar.
2: Scandinavian Albania Radio.

0: Hey, Shqipe, mirë mëngjes, ora 8.
1: Doli dilli në mëngjes, këndove o këndes, se unduar të flegjum, që të rritën pak më shumë.
2: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm,

administrative. Gede juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Klementi 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan që ndihmoi në zhvillimin e adhëut të parave.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.
3: Alo.
4: Alo, alo.
3: Urdhëroni. Mor shok do flisni apo jo? Përse na shqetësoni në telefon?
4: Alo?
5: Kush jeni ju?
3: Kush jemi ne? Familja e shokut Kopi.
4: Cuk, po ti do më vdesësh mua.
1: Skandinavian Albania Radio.

0: publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se, telefon 073 15 62 798.
1: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sverige.
1: Haram. Kolla, kom, habibi, vi går till disco, vi går till shake a shake. Vi shake a shake. Vi shake a shake. Haram, haram.
2: Body Journey, Scandinavian Albania Radio. History Skandinave.
0: Håkan Lans, sistemi i navigimit STDMA. Håkan Lans është më i njohur për shpikjen e grafikave me ngjyra për kompjuterët dhe një sistem navigimi që është sot standard si në transport ashtu edhe në aviacion.
2: Scandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding.

0: Muzica juaj. Havikati, futurota një. Havikati për për një Shqipëri. Havikati për fluturë. Havikati për shkollajnë të. Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
1: Konti Janis Kapodistria, presidenti pari Greqisë.

0: Krist, u vran në një atentat me 9 tetor 1831. A ishte mi prerade shqiptare dhe ka luetur një rol të rëndësishëm në fitorën e luftës për pavarësi dhe ngritjen e shtetit grek.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Shtat. Profesor, po unë isha pregatitur.
2: Ta vura gjasht.
0: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

Publицитет. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.

Data and Coding, në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co, përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

πιστολέτων ανισός. Τι κουσάνα να μπαμπάνε φουνίες.

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Delegacioni i qeverisë së përkohshme të Durrësit në Paris i paraqiti kryetarit të konferencës së paqes, Georges Clemenceau, një notë me anë të cilës kundërshtonte planet e fuqive në dëm të tërësisë toksore të shtetit shqiptar dhe të pavarësisë së tij.
0: Almanak.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, habikati, juturotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shumë.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Me 9 tetor të vitit 1700, Kardinal Albani zgjidhet pap me emrin Kelmenti 11. Në këtë mënyrë, në krye të Vatikanit, erdhi një nga bashkombasit tan që ndihmoi në zhvillimin e atdheut të parave.
1: Almanak.
4: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacion

0: uomo ne mo son loca.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

die mir vetër, fjallët dhe muzikën, se të gjitha këngët kanë shtatë nota, por ajo që mbet

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: A fasule dhe ik.
2: Gigi, jepi forca Gigi. Yp Gigi. Yp Gigi. Forca Gigi.
0: Skandinavian Albania Radio.

0: et jemi el pikse. Jemi el AB. Experience që ndryçon çdo hapësirë.
1: Publicitet.
2: A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio. Gjithashtu, ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futuro tani. Avikati, vepër një shqipëri. Avikati, pe fluturo. Avikati, pe shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Në një familje të lashtë tiranëse, me 10 tetor 1893, u lind patrioti dhe mësuesi merituar Gjorgji Pano, pas hapjes së shkollës shqipe në Tiranë. Ishte mësues dhe drejtori i saj i parë. Zhvilloi një veprimtari të gjëra detare. Gjorgji Pano ishte antar i shoqërisë Bashkimi dhe kryetari i lidhjes së arsimtarëve mësuesi. Mori pjesë edhe në revolucionin e qeshorit dhe në luftën nacional-shlirimtare, duke i falur çlirimit të vendit. Gjakun e dy bijeve të tij, Uran dhe Astrid Panos.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Publicitet.
1: Ema Rol AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndërvite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emarol.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
2: Gjatë shekujve 18 dhe 19, Suedia kishte shumë kimist dhe mineralog të talentuar. Një prej tyre ishte Carl Wilhelm Skell, i cili zbuloi azotin.
0: Scandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Muzica juaj. Habikati, futurota një. Habikati për për një shqipëri. Habikati për fluturë. Habikati për shkollajnë të. Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
1: Senati Venedikut, i mbledhur me 10 tetor 1448, duke studiuar gjendjen pas disfatave të një pasnjëshme që pësoi sultanin e Shqipërisë, udhëzoi njerëzit e vet që të nxisnin përsëri tushit kundër Skënderbeut, që të përshpejtohet rënimi dhe fundi i tij, të nxisin përçarjen midis Skënderbeut dhe pal Nikol Dukagjinit, thuaj në udhëzim dhe në qoftë se gjithë këto nuk kanë sukses, t'i premtojmë prijes shqiptar të holla dhe zgjerimin e tregtisë.
0: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitate. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So! Avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri, avikati pe fluturo, avikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Me 10 tetor 1922 u prerua Biblioteka Kombëtare. Ajo u krijua me 3000 vëllimet e trashëguara nga Komësia Letrare e Shkodrës dhe Shoqëria Vllaznia. Drejtori i parë i saj ishte patrioti Sotir Kolea.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Tas në satë modre të florës. O, me a kina soli ato gjesh pjatat që tha njerëzja, që i ka si o të përdorura. Pa dhe unë, kur martoj filon.

je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 375 371, ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani. Festo si që meriton.

0: kadítert.
1: Muzika jó. Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
2: Si përgjithë të barbarizmave të serbo-malazezve, populli Gjakovës, rok

0: Ku armët. Në letër që patrioti Dan Hasani shkruan, me vjetor 1913, thekson se topi e pushka vazhdon dhe se fitoria është në anën tonë, por kryengritësit kërkonin ndihmën e qeverisë Vlorës për vazhdimin e luftës së tyre çlirimtare.
1: Almanak.
2: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: O shabe, o shabe, dilni cik tu dil. Po shif me quni jo teti, ka mor shenjë antigjen.
2: O teti, teti, deputet. Po e në antigjen mordial. Gjeni objekt tjetër, një të qëndrushëm.
0: Skandinavian Albania Radio.

po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm. Zgjidhja jemi ne, jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike. Cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB. Experience që ndriçon çdo hapësirë. Publicitet. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, ju duro tani. Havikati pe për një Shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shoreline.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Në një familje të lashtë tiranëse, me 10 tetor 1893, u lind patrioti dhe mësuesi i merituar Gjorgji Pano. Pas hapjes së shkollës shqipe në Tiranë, ishte mësues dhe drejtori i saj i parë. Zhvilloi një veprimtari të gjëra detare. Gjorgji Pano ishte antar i shoqërisë Bashkimi dhe kryetar i lidhjes së arsimtarëve mësuesi. Mori pjesë edhe në revolucionin e qeshorit dhe në luftën nacional-shlirimtare, duke i falur çlirimit të vendit. Gjakun e dy bijeve të tij, Uran dhe Astrid Panos.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: si tradite.
1: Musica UA. So,
2: avvicati, futuro tani, avvicati per torni sciperi, avvicati per futuro, avvicati per sciolento.
1: Scandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Senati i Venedikut, i mbledhur me 10 tetor 1448, duke studiuar gjendjen pas disfatave të një pasnjëshme që pësoi sultani i Shqipërisë, udhëzoi njerëz të vet që të nxisnin përsëri tushit kundër Skënderbeut, që të përshpejtohet rënimi dhe fundi i tij, të nxisin përçarje midis Skënderbeut dhe Pal Nikol Dukagjinit, thuaj në udhëzim dhe në qoftë gjithë këto nuk kanë sukses, ti premtojmë prijes shqiptar të holla dhe zgjerimin e tregtisë.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Gede, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me dy mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e emigracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713 64 85 371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo tani, festo si që meriton.
1: Ema Ror AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fushë i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.
0: Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara.

0: bashkuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygata 70-191-46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0766-92-26-328. Email info@jemiel.se. Jemi El AB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë.
1: Në rregull. Faleminderit. Tani largohuni nga dera sepse duhet futemi brenda në radio dhe të fillojmë transmetimin. Mbyll derën gjend. Je gati?
2: Jam gati.
1: Fillojmë transmetimin për 5 sekonda. 4, 3, 2, 1. Fillojmë.
2: Dum dum dum. Dum dum dum mir brama mi sen skandal Albania Radio sot është shton data shënon 10 tetor jemi në afërsi të dimrit sepse koha është ftohur shumë edhe mezi po e presin dimrin se na mërziti dhe kjo vera u bëri prap DJ Tiku e bëri gabimin okay. U shtyp dy hera jo që s'duhesh e shtypur. Okay, desha me thënë kaluam një super mbrëmje në anekset arena fundjavën e kaluar. Kemi dhe një temë për këtë. Kanë arritur mesajet e para. Ju falinderit që na dëgjoni, na ndiqni, jeni me ne. Do ja u them temën për ju që jeni në radio dhe na dëgjoni, jo ju që jeni nga rrjetet sociale. Numri telefonit është 076-439-7505. Për ju që jeni jashtë Suedis plus 46. Pra mund të nashkruani nga gjithë Skandinavia, Amerika, nga Gjermania që nashkruani. E, nga ka pashkruajtur nga Bangladeshi, me thënë drejtën. Dhe, ku e kemi tani muhabetin? E kemi muhabetin që u rikthim në studio. U rikthim në studio pas një kohë të gjatë. Ishim javën e kaluar vetëm me Gentiana Detën, nuk bëm emision. Pra nuk bëra dot emision, edhe pse un kam qenë një javë të tërë me veshin që më pëlqiste, më buçiste. Gjithsesi, domethënë, kisha një infeksion në vesh, normale, si mund të apsoj çdo kush që vjen nga deti, edhe ishte mbi gjithë gjysma e kokës e tjerë. Un do lexoj pak temën që e kam lançuar në rrjetet sociale. Pasi mbaroi super koncerti, ishin 2600 shqiptar vra nga gjithë Skandinavia dhe jo vetëm, kanë erdhur nga gjithë bota, nga Kanadaja, nga Amerika, kishim nga Finlanda, nga domethënë Skandinavia, po kishim nga Greqia që erdhën, pse kishin parë në Greqi, kishin ardhur prap gjyshi, e mbani mend gjyshin e simpatik që vinin në çdo koncert Albanit, ishte dhe ai aty. Ishte fantastike, por, ne do kalojmë pak tek thashe themet, se s'mund të rrim dot pa bërë pak thashe theme, muhabet kafe, muhabet që na pëlqen shumë. Çfarë ndodhi, ato që ne nuk i pam dot, pra unë nuk i bash dot, se në orën 12:30, isha në krevat, hodha i laçin të veshit dhe më zuri gjumin, nuk kisha vënë dhe pa buk të veshit, nuk gjova asgjë. Ju të tjerët që ishit zgjuar, na raportoni, ju kuçobolët e tjerë, na raportoni, na shkruani pse, çfarë ndodhi, si ndodhi, u bë zhurmë, s'u bë zhurmë, bën muhabet, rrugullojnë ndonjëri letrat, këto gjërat, këto thashë themet interesante, po i presim në mesazh, me mesazh në 0764397505. Dhe para se të lexojmë almanakun, pra kur të rikthehemi në studio, unë them të kalojmë tek një preferencë muzikore e imja, gjyra e kuqe shumë i gjanë, që t'i fuzë dhe ju pak në adrenalin të kujtoni çfarë ndodhi në globin që u mblodhën 2000 shqiptarë, se jo të gjithë jetoshin në Stockholm, por aty ishin 2400, e zëjmë hadi 1500 ishin nga Stockholm, e zëjmë, që nuk, edhe pse kur i pyeti Albani nga jeni, gjysma kur tha jeni nga Stockholm, shumë pa ngritën dorën, të tjerë ishin të ardhur, imagjinoni nga Malmo në Kiruna, imagjinoni çfarë perfeksioni, ja, dikush mund të njohë në chat ose diku, a kupton, të takohen pikërisht tek këngëtari Alban Skënderaj. Edhe unë po i voj ngjyra kuqe, shumë ngjan nga Ardian Gaça dhe Floriani. Ja ta ngjojmë pak. Hajde të narit adrenalina, u herdhën mesazhet e para, eca ty do flasim për thashë theme sot. Nuk merrem me asgjë tjetër. Ma do lexojmë emisionin, do lexojmë lajmet, por do merrem me thashë theme.

Kam rritur mesazhet e para, po para se ti lexoj, pas kam ndodhur në globin aty tek hoteli, para se ti lexoj, normalisht dua të falenderoj si gjithmonë miqtan që do jenë pranë nesh në këtë sezon, pra disa për disa e muaj, disa për tër vitin e tjerë dimë radhë. Pra mos harojmë, falenderojmë datën dhe kodin që nuk ka ikur asnjëherë pranë nesh. Pra nëse doni një IT të mirë, futeni tek faqja jonë e Facebookut e keni aty përpara data dhe kodin ose data e data jo dhe coding e pik al, pra janë IT të më të mirë. Shkruajnë data dhe coding në Google, do ja nxjerrë direkt. Janë IT të më të mirë, super aplikacion web e etj. Me radhë janë fantastik, do jenë me ne gjatë gjithë sezonit. I falenderoj shumë. Me kemi Gede Juridikun, ne falenderojmë njerëzakonisht shumë për informacionin që na jep dhe ndihmon dhe radio në një gjë dëgjore. Kemi dhe DJ Tanin më i miri të mirëve, pra kemi DJ Tikun këtu në radio, por në sot kohën dhe në rrethinat, dhe jo vetëm vjet, Tani kisha ardhur dhe në Yon Shopping, dhe në Yon Shopping luante muzik, pra doni një muzik, doni a hang, doni kërteni, doni të knajqeni, keni fest, Tanin, me të gjitha i ka, me boxe, me DJ set, luam DJ, sepse DJ Tani, ju e shifni dhe në përritet sociale që bëhet nami me njerës kërë ndjekin, pra ku futën TikTok Tani, nuk bëhet fjalë as në radio, nuk mundan gjën ka shumë sa gjën Tanin. DJ Tani më i miri, kontaktoni DJ Tanin, i gjeni dhe aty, shkruani në rrjetet sociale ose do ja lançojmë telefonin pak më vonë. Merrni DJ Tanin, na shkruani në radio, më vullane 0764397505, ja u japni numrin e telefonit. Do qoftë keni nevojë për elektricist, ju fikën poçat, ikën poçat, do fikën pa plasi poçi, jemi LAB. Ç'të ju them. Në sekond, merë telefon, pap Juliani e hap telefonin, ju përgjigjet, ku je, jam në Stockholm, jam në Rethinat, jam në Uppsala, vjen, rrugullon, i vetëm poçat e çdo gjë që ka të bëjë me elektriket, është i licencuar, pra ju jep edhe certifikatë për besik të më vonë. Kemi dhe Emma Rora, boj, ha, qa boj, tani këtu, ju plasën ujrat. Plasën ujrat, ikën, shpërthyen, ndodh, ftohtësht. Ose bëre gabim ti, the gruzita bëj unë, pap fute kaçavitin aty, pap ikën ujrat, mbaroi çdo gjë. Ç'bën? Merr direkt Emma Rora B, vjen në sekond, pra kontrolloni në Google, vla, shkruani Emma Rora B, direkt ju del, numri i telefonit, kontaktoni. Për gjërat më të mëdha janë më të mirët e VVS-së hidraulike sot për sot në Stockholm, me ka shkruar dhe në gazetat prestigjioze suedeze. Ku i lamë tani? Mbaruam me sponsorat dhe të lexojmë një nga mesazhet para se të kalojmë tek rubrika të shtylla, pra tek almanaku. Ju lutem mos ma lexoni emrin, nuk do ta lexojmë emrin, vëlla, jo. Po ju them vetëm kaq, pas koncertit të Albanit në Globe nuk kishte nevojë për muzikë. Aman, në disa dhoma programi i tyre. Ah, ok, në disa dhoma kishin programin e tyre. Ah, ok. Ahaha, unë kam qenë aty dhe po ju them që gjumja të natë ishte luks. Ashtu, eh? E di si kam fjetër unë, mo. E di si kam fjetër unë si dëri. A ka mundësi të na tregoj diku çfarë ndodhi në katin e tretë? A unë kam qenë katë 7, vëlla. Te 722 shi kam qenë, nuk e di çka ka ndodhur në katin e tretë. Ej, tregoni zotërisë në katin e tretë. Unë kam një shoqë që shkoi vetëm për koncert. Kështu më tha të paktën. Ja. Kishe të krisura në katin e 7. Ja, harroje. Na shkruaj prap, harroje katin e 7, unë kam qenë gjumë, s'ka ngjuar as edhe një gjë. Tas kris, pas dridhërimat në sasirë, oj, kanë shumë mesazhe. E jeni gjithë ku çobol, ha? Dhe ditë ku çfarë nuk do lexojmë as edhe një emër. 0764397505. Na telefononi nëse keni dëshirë për të na telefonuar. Presim mesazhet tjera, ti lexojmë. Dhe me 10 tetor, rubrika tek shtylla, pra kalendari jon që do ta lexoj, që e lexoni ju për ditë në rrjetet tona sociale dhe dëgjoni në radio. Doja o themi dhe sot, pra me datë 10 tetor 1922 u përrua Biblioteka Kombëtare. Ajo u krijua me 30 vëllimet e trashëguara nga Komësia Letrare e Shkodrës dhe Shoqëria Vullaznia. Drejtori i parë i saj ishte patrioti Sotir Kolea. Akademia e Shkencave
e Shqipërisë u krijua me 10 tetor 1972, ajo është institucioni më i lartë shkencor i vendit, u krijua mbi bazën e bashkimit të institucioneve dhe sektoreve shkencore që bënin pjesë në Universitetin e Tiranës dhe më pas u zgjerua me sektore të rinjve. Kryetari para akademisë u zgjodh profesor Alex Buda, që e drejtoi deri në fundin e jetës së tij. Dhe me shumicën votash, Parlamenti i Republikës së Shqipërisë me 10 tetor 1998 miratoi kushtetutën e re të vendit, që sanksionoi pluralizmin në politikë dhe kthimin e ekonomisë në ekonominë e tregut. Tek kënga me re Unikatilit që para pushimeve, pra para sezonit të veror, u bë një buj madh. Coba Coba quhet kënga, ta dëgjojmë, ta shijojmë, pra pak R&B dhe rikthehemi në studio për të lexuar mesazhet e tjera dhe jo vetëm na shkruani 0764397505. Kemi dhe lajme nga Shqipëria, nga Kosova, nga Suedia, kemi plotë një bashkëbisedi me ju. Nëse do ta merrni telefon, mos nguroni, na merrni tek një numër, do ja u hapim direkt. Ja pra ndjojmë pak Unikatilin.

E, kur këndon unë një katilirë në qethet, mishim, më është bërë, si thuet, kokra, kokra, puqu kriza e, në gjuhën në popullore. Sepse unë një katilirë është unik. Është unik, është një zë kalibrin ndërkombëtar. Ej, ju faleminderit, na keni shkruar shumë mesazhe. Përshëndesim edhe DJ Tani, na ka shkruar edhe DJ Tani, thotë faleminderit, ju bënë ndjekim. E, një premtim që së shpeti do kemi një server më të madh, momentalisht deri në 5000 dëgjues njëkohësisht. Disa herë ju e bllokoni. Ju faleminderit shumë, nuk është faj juaj, është faj jon dhe shpresojmë që të rritet sa më shumë pak. Sa më shumë edhe pak nuk shkon, po të rritet sa më shumë buxheti dhe të marrim pak më shumë hapësirë, pra të kalojmë në 15000 njëkohësisht. Ka raste që shkëputet, e kuptoj, shkëputet kalon në numrin 5000 njëkohësisht dhe ju shkëputet. Jemi dakord, ju kërkojmë dijes, do e rregullojmë, s'bëhet fjalë, mos e rregullojmë. Një mesazh nga Danimarka, po ju shkruaj nga Danimarka, që ka vajz, nuk e themi emrin, nuk themi asë edhe një emër, nuk do, ju lutem kush ka qenë në Globë, le të tregoj pak se këtu kanë ardhur fjalë që koncerti vërtet pas ka vazhduar pas mesnatë. Ore, ore, është unik Albani, nuk bëhet fjalë, normale që do vazhdoj koncerti dhe nga ora kur filloj 8 deri në orën 11 që u knaqëm. Edhe pa më sa të këndoj njerëz ti dolla ku e ore po këndoja unë gjum. Po këndoja më thot mama kur ku më vjen si isha me prindrit, kur më vjen ajo kputca ding thot babi bollëre se lëna mos gjua nga veshët vetëm kur gjeva kputcën më thamë bollë qepe se po flej. Kështu që e ha te Albani normale. Le ti hedhim një sy e na shkruani prapë mos harroni 0764397505, ëh. Le të dëgjojmë disa informacione nga Shqipëria pra çfarë ndodh ande nga Mëmdheu. Ulet me 2.9% inflacioni, ushqimet më të shtrenjta, një tjetër val çmimesh mund të prek vendin pra në rënje krahasuar me verën, por në rritje në lidhje me një vit më parë. Inflacioni në Shqipëri në muajin shtator kapi 2.9%. Nuk kemi nevojë ta lexojmë më tepër. Buxheti 2027 arrin në 10 miliard euro, dyfish i bonusit të pensioneve dhe pagave mujore për bebet. Okej? Okay? Rënja e euros, krizë për bizneset, turistët vinë, por lokalet e hotelit në jug humbasin miliona nga vlerësimi i euros. Këtë lajm do ta lexojmë sepse na intereson nga që është rritur leku, nuk e di si është forcuar kaq shumë dhe un jam kam qenë kaq kurioz. Është artificiale apo jo, nuk e dim, ato e di vetëm shteti, gjithsesi, ose një ekonomist që mund të na shpjegoj, do kemi mundësim që të kemi një ekonomist dhe të na tregoj një ditë. Rënja e euros pra, rënja e euros po jep efekte negative të bizneset, veçanërisht në jug të vendit, ku turizmi mbetet një nga sektorët më të ekspozuar ndaj zvlerësimit të monedës europiane. Kreu i dhomës së drejtisë, Maxim Hoxha, dhe pedagogi Antonella Polo vlerësojnë si rënja lajme shpar nga top kanali drastike euros por rikthehet në humbje të konsiderueshme për sipërmarrjet ndërsa efektet janë më të ndjeshme në zona turistike. Bizneset që punojnë kryesisht me turistë të huaj përballen me të ardhurat më të ulta në lek, ndërsa kostot e operimit, pagat dhe shpenzimet e tjera mbetin më të larta. Nikeli në Speca, Kroacia, asgjëson ngërkesën e 5 me perimin në shtator. Ka përdorim mbi normën. Pra në Shqipëri, prodhimi i specave në Shqipëri është kthyer në një shqetësim serioz për sigurinë ushqimore, ne të shkretë që janë gjithë verës. Vetëm pak ditë më parë Kroacia asgjësoi një tjetër ngarkesë me speca të prodhuara në Shqipëri. Kësaj radhe produkti rezultoi me nivel të lartë të metalit të rëndë nikel. Okej. Okay. Murtaja e ruminatëve të vegjel, sëmundja fatale që prek baktitë të imta, është faqur, pse është ky lajm këtë sekond? Është faqur në Lepenis të Selenicës, okay, me shenjat e para të pikasura në fund të muajit gusht, brenda 2 javësh të para të shtatorit sëmundja prekur 4 ferma të këtyre banorëve. Mos hani mish nga Selenica ose mos takoni asnjë nga Selenica si dihet.

që unë gjithë murtajën e qa është kjo. Dhe kalojmë tek një mesazh tjetër. Përshëndetje nga Malmo, unë po ju them që atë natë na kalon pa gjumë muzika e Albanit. Ja, jo. Nuk na la muzikë, nuk na la pa gjumë muzika e Albanit. E jeni të tmerë, nuk na la pa gjumë muzika e Albanit, por fqinjt e dhomës. Na, na, na. Çka ka dishet i vlla? A tregoni dhe katin, jo vetëm mesazhet të kështu. Përshëndetje nga Jemiel AB, po ju ndjekim familjarisht. Jemiel AB, jeni më të mirët, e? Ndoni, ndroni poçat, Jemiel AB, janë më të mirët dhe shkojmë tek komshia e djali, tek komshia jonë, tek komshia ime, tek komshia të gjithë, pra Westside Family me këngën komshia, e super, super, super, super këngë. Sa e njëjë këtë këngën, them shyshyr, se ishte qera gjie komshia aposh me komshion, igën, igën, aspiratorit dhe natë ndezë.

O, kuqo bolë dhe mi. Por e kështu tema është doni. Ju falemderit që na shkruani, ja? Bledi po më shkruan, Bledi është drejtori radios Bledi Bledan Maska. Bledi po më shkruan që unë isha në qendër të Stockholmit, nuk jeta fare në klub, e ke inat, më thotë, okay, kam inat. Lexojmë një mesazh tjetër, Vlora nga emra, okay. E tu nga Oslo, burri më tha, sonte do të flejmë herët se jam lodhur në orën 2 të natës, ende dëgjoheshe muhabet. Ç'të bëjmë Vlora, njerëzit kishin dalë për qeve, tjerët dollën e tregoj unë në mëngjes, unë kur zgjova në mëngjes, unë hajsh e buk, jam zyrë nga ora 8, jam zyrë nga ora 9, dola te restoranti, mbyllesh edhe mjerë dhe gjinat se shkronte 19:30 gjysëm aty, kam ngrënë nga ora 9 fix deri në orën 10 gjysëm, kam daluar fare së ngrënuri, kisha se mërzitesh. Normale, duhet haja, se ishte me orarat, ja, dhe ishin që më 7 deri në 10 gjysëm, po nuk u zgjova dot dhe nuk e di, doja të takoja drejtorin, ti flisja, ti thoja dy fjalë, thoja, o zotri, më fal që nuk u zgjova që më 7, po nga ora 9 a kam bër spektakël, ëh, kishte shumë gjëra të mira, vezët një bo, po çi kanë punuar vezëve. Para se të lexojmë disa mesazhe të tjera nga kuçobolët e mi që i dua shumë. Them të shkojmë në informacionet nga Kosova. Ju do të jerë 0764397505. Ose +26. Bashkimi Partive Shqiptare në Jug të Serbisë, çmend Viçin. Është ky Vučić, unë them Viçi, e ka kemi shkurt, tani ta marr gjithë Vučić, Aleksandar Vučić, Vučićin. Çe duam? Viçi, shkurt, çmend Viçin, më të rrezikshmit e kanë vënë në kryet të listës. Okej, okay. Ish presidenti i Serbisë Aleksandar Viçi ka reaguar ndaj bashkimit të partive shqiptare në jug të Serbisë për zgjedhjet parlamentare më 25-torit, duke pretenduar se ky zhvillim është pjesë e një presioni të jashtëm të Beogradit, ndaj Beogradit, me synim për të ngritur çështjen e saj që ai cilësoi si lugina e Preshevës. Nuk është çështje që cilëson ti. Lugina e Preshevës, edhe pse është në territorin tuaj, është shqiptare, flasin shqip, kemi të njëjtat tradita, të njëjtat heronj. Lugina Preshevës, mos them dhe më tepër se do më marrin për tjetër gjë. Okej, okay, Kosova zgjedh presidentin e re, Justina Shiroka Pula betohet si kryetare shtetit pas marrëveshjes së vendosje PTK në minutat e fundit. Po shqyrma, kur e lexova për herë të parë se ka ky lajm pak ditë, thash po shqyrma ose ngelën zgjedhje. Kuvendi i Kosovës miratoi ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara me 88 vota pro. Po na. Bravo. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në lexim të dytë ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara pas votimit projekt ligji mori 88 vota pro. Me këtë votim kuvendi përmbylli shqyrtimin e projekt ligjit i cili ishte miratuar në lexim të parë me 5 tetor dhe liri. Po ju shkruaj nga Liri për luftëtarët UÇK-s, të cilët padrejtisht për mendimin tim, nuk sepse kanë dhe njerëz mendim të kundërta, janë sot në burgim me 25 vite ashim saçi etj. Po ju shkruaj nga Göteborgu, a ka qenë hotel apo dasëm shqiptare? Ah, okay, kyse pas ka pëlqyer se duket koncertin. Dikush trokise në derë, thot dikush. Bën të zhurmë në koridor, ku që bolti. Përshëndetje nga Helsinki, kur themu që ka pas nga gjithë Skandinavia, se s'po më dilë të fjallë, amur e më ngjitë si këtu. Po bëhet nami. Tu nga Helsinki, unë kam një pyetje, pse disa njerëz pas koncertit u zhdukën nga grupi shoqërisë dhe u shfaqën vetëm në mëngjes. Amur e ku që bolti, ha? Ha, more, ku që bolë. E, ju lutem vetëm një fjallë të pista, se në kanarë disa me fjallë të pista. Jo, se nuk do t'i ledzojmë. Dy Farm dhe Hero është kënga e radhës pasi të rikëthemi në informacionet nga Suedia. Hero, Dy Farm. Oh, bo, kjo kënga, prit, mu më duk tani kur bia e bum.

Du far med Hero. Et far këngës, et far këngës. Ule pak DJ Tiku. Mos harrojmë nëse të kemi DJ Tanin, DJ Tiku ne kemi vetëm tonin. Kati 8 ka pas super performance, kati 7 thot dikush këtu. E nga, jo nga pjesa e lunchit, aty ku hajshit tek restoranti, pra e ku kemi ngrënë mëngjesin, por kalon një korridor nga ana matan, ka qënë të merë, ka qënë të merë, pse mërë, bo, qëfar ndodhi? Më ishin për fest. Ha, ba, që pas këni qënë, që t'jo them. Përse kjo kisha një mesaj nga Luleo, kemi shqiptarë në Luleo, nuk e dija. Nga Upsala, s'pa e gjej dotë. Jo, do t'a gjej, nuk bëjt fjall, do t'a gjej. Nuk, ja, okej, okay, përshëndetin nga Luleo. Ne bëm gjithë atë rrugë për Albanin, po kur u kthyem në shtëpi, gjëja e parë që na pyeti ishte se ishte koncerti. Unë thash fantastik. Pastaj më pyetën, po hoteli, aty fillova të qeshja, a më mati. Hoteli ishte fantastik, fantastik, unë ka fjetë si qinj, si pëllum. Ja, u tregoj unë stilin si të fletin hoteli kur ka koncerte dhe ka njerëz. Pale ku ka shqiptar njerë, mbajemi, nuk flem dot, këndojmë, kërcejmë, vallën e një autobus nisemi nga Tirana për në Durrës, plas vallën brenda autobusit, mësua mua, jam brenda hotelit, do kërcejmë, do këndojmë. Dgjoj, unë sa oroj të kisha atë dhimbjen time të veshit ose atë bllokimin tim të veshit, po hidh janë disa pika ti farmacistë me antibiotike dhe i vote veshit, aty do të dhësh pambuk që ti bllokosh. Në atë moment, nuk gjon asgjë. Bëhet nami, kështu që merr ca me decibel, janë ca më profesionale me decibel, e bllokon aty, ja fut gjumit. Po ti ku buri nga dhoma, pasaj e ke fajn vetë. Kalem disa informacione nga Suedia. Elisabeth Thang Rikwist. Po, Rikwist, zgjidhjet e parakoshme janë një mundësi reale, thot, por ende mund të gjendet një zgjidhje. E, qëfar bëhet në Suedi, po mundohen të kryojnë qeveri, më duke si qeveria e kurti që s'mund të kryojnë të do, tomo. Kryetarja e partisë së qendrës, pra Elisabeth Thang Rikwist, e thot se zgjedhjet e parakoshme janë një skenar realist, por shpreson që partitë politike të arrin një marrëveshje përpara se vendi të shkojë drejt zgjedhjeve të reja. Ajo këtë e ka bërë në një intervistë në New Haters Morning në televizionin TV Fyra dhe ajo shpreh se beson se që Suedia do të gjejë një zgjidhje politike pa qenë e nevojshme të mbahen zgjedhjet e parakoshme. Shpresojmë. Lajmi tjetër është nga SCB-ja, pra ekonomia e Suedisë u rrit më shumë se sa pritet në gusht, ekonomia

Besoj se do kërkoni të transferoheshi në një hotel ti. E, qa ku qo boles? Mos, ju lutem, jo me fjallë se jeni disaj që nuk jeni të papur mbak nga goja. Një këngë shumë e re nga Elvana Gjata dhe Rilinda Limani, po du, do të ta dëgjojmë sepse shpresojmë që Albe Vent na sjelli dhe koncertin Elvana Gjatës, pra dekada, pse jo, nuk dija si gjë, po pse jo, ta sjellim.

Įdomi opėlvana, kam tai yra zyt. Aš nu taip išpresuojam šitą video dekadą, apsai jau nusatkolimus, apsai ką burbūdė, jau nupirvandė tai tėra. Në Europë, vi mesajë të keqin e djali me gjupin të dora në katë dytë, më duket në fillim kam qenë pasajs maj mënda është qumë, se jam alakatur, kush më merë të telefonit takoja, për ata që se kam takuar, ju kërkojnë djesë, ju kërkojnë djesë, kam qenë jo i alakatur, po kam qenë nga veshi, nuk në gjoja, nga veshi. Albanë dhe gjoba nga veshi majtë. Kalem në studimet në bërbot një super rubrik. Dhe të filloj me tre shenjat gjatë tetorit, ndiqni, e me horoskopi normale, ndiqni atë që dëshironi pa frikë. Pra, fati troket në derën e këtyre tre shenjave. Opa, që ka mund. Shqiptari, do të lexoj të gjithë. Duhet të lexoj, sepse vetë, kur nuk ka re, shop vetë vjetë. Je destinuar të përjetosh aventura të bukura dhe emocionuese. Faleminderit. Po kjo nuk do të ndodhë nëse vazhdon të dyshosh te vetja. Kush dyshon atë? Duhet të fillosh të besosh më shumë vetes. Uf, të keqen. Të paktën këtë javë kudo që të shkosh, do të gjesh prova të aftësive të tua. Shifre. Ato do të japin vetbesimin e nevojshëm për të ndjekur edhe ëndrat e tua më të mëdha. Kur flej gjumë haroj të ndëroj. Nuk po lejon më që e kaluara të përcaktoj. Kjo, më shoh gjithmonë të ardhmen. Pa pritur fillon të kuptosh rrugëtimin tënd dhe të shoh gjithë shka që ka ndodhur si diçka që të ka sjell deri këtu. Në fund je në gjendje të shohësh veten ashtu si që e në të vërtet. Okej. Okay. Pra, ujori është i dyti, këtë javë lejohen vetëm të rëmbehesh pak, ti meriton të ndërosh, mos u bëj aq

Gros satë mos lejosh vetën të ndryshosh mendjen apo plane. Ej, ujori. Zoti Meri këtu. Peshorja është i treti në listë. Këto ditë mos hezitoni të lidheni me gjithçka që dëshironi vërtet. Shpreheni sikur të jetë bërë tashmë realitet. Energjia e yjeve ju inkurajon të rilidheni me atë që keni ndërruar që fëmijë. Këto ishin tre shenjat pra që fat ju troket në derë. Një nga shenjat ishte imja dhe prandaj dhe lezova të gjithën, sepse me intereson shumë. Fati është ai. Fati. Gjen arsye për t'ju kontaktuar. Qa është kja more? A, okej, okay. Mos i neglizhoni këto sinjalet. Mund të tregojnë se dikush ju pëlqen vërtet. Pra, këto tre sinjalet, një lezova gabi misht, gjen arsye për t'ju kontaktuar. Pra, një person i cili i pëlqen shpesh, do të kërkoj një pretekst për të nisur bisedimet. Sa sinjale, thoshtë e kusi që kanë shumë. Jo, që kanë shumë e sinjale. Mban mend gjëra që i keni përmendur kalimthi. Okej, për shembull dikur mund të mbaj mend që ne do shkojmë tek Albania. Po, da. Ezë, Albania mbaroi tani. Ju vështron shpesh, pra. Jeni në kafe, ju shëvë nga Namatan, ose jeni duke hecur me makinë aty në Tiranë te bloku ku na gjon nga Tirana. Do të bloku dhe ta nga ana përballë, si është dy kalimshë, po që akoma mos un jam pak i lash nga bloku dhe ju shëvë nga makina. Normale që intereson. Duket pak nervoz kur është pranë jush. Edhe kjo më të shenjë. Ju bën shpesh komplimente. Pra, këto shenjat mos i neglizhoni sepse dikush ju ka qef. Për beqaret e kam. Për të martuarit. Rrini atë. Fasule, fasule, pse çka kanë fasule? U rritën breza. A keni gjetur personin e dur? Përgjigjen mund të gjeni në këto 5 shenja. Okej, okay, respektoni kufin tuaj dhe kufin e tjetrit. Se këtu, hop, hop, hop, si jam dakord. Respektoni kufin tuaj dhe kufin e tjetrit. Nuk ju lë të hamendsoni se çfarë ndjen. Nuk ka frikë të flasë për të ardhmen, i kushton vëmendje detajeve të vogla, përpjekja vjen nga të dy anët. Pra, këto 5 shenjat ishin që ju keni gjetur një person të dur. Pra, kur takojni, pasi keni parë të parat që ju ka qef shenjat e para që ju thamë, këto vazhdojnë shenjat e dyta. E shumë romantik sot emisioni, ja, shumë me thashë e theme, ku që bolja me gjëra. Fakti, troket në këto shenja, e lexuam, kalojmë Freudi. DJ Tiko, ku le pak muzikën, ku lexëm për Freudin, për të madhen, normale, që do t'ullet pak muzika. Freudi pohoi se një njeri zgjuar nuk flet kur për këto dy gjëra. Pra këshilla e Freudit tekson në fuqinë e diskrecionit. Nuk ka të bëjë me izolimin e vetes apo mbatjen, se këtu janë çik filozofike, janë disa fjalë që

më të dobta. Nëse doni të bëni armiq dhe njerëz iliqar për rreth jush, filloni të flisni për fitore tuaja, thot Freudi. Ej, edhe pse neve i kemi qef, do më thanë si radio kemi qef ata që na flasin keq për ne, na bën mirë, na rritet audienca, ju falinderit që flisni keq, po folën keq. Për radion do të thotë që ne jemi në rrugën e duhur. Nëse nuk flisni fare, ku çoj bol ju, mos shkruani më. Mos shkruani më se lat nam. Planet tuaja për të ardhmen, të gjithë keni përjetuar ka një ditë shkëlqyer ose një plan emocionuese dhe gjëja e parë. Një sekond, pra. Dhe gjëja e parë që dëshiron të bësh është ta ndash me atë me botën. Pra Freud i thekson këtë instinkt dhe psikologjia moderne pajtohet me të. Nëse doni të prisni planet tuaja njoftojeni ato botës. Zbulimi qëllimeve tuaja shumë herët mund të krijojë një zgjedhje të rre me arritje. Mund të merrni lavdata dhe mbështetje, të cilat truri juaj mund të interpretojë në mënyrë të bavëdijshme si një shenjë se i keni bërë tashmë punën e vështirë, shpjegoi ai. Pra, asnjëherë nuk mbaron puna. Dhe ku do të dalë Freudi? Tek urtësia banon në heshtje. A kupton këshilla e Freudit? Ka të bëjë me fuqinë diskrecionit, pra nuk ka të bëjë me izolimin e vetes apo mbajtjes sekrete gjithçka, por me të qenë selektiv në lidhje me atë që ndani dhe me kë. Pra do të them një shprehje që kam tani më herët tani në mendje, nuk e di kujt është, është një shprehje që mos tregoni kërkujt hallet tuaja, sepse shumicat nuk do t'ja din fare për hallet, thjesht janë kurioz të mësojnë. Pra këshilla e Freudit ka të bëjë me fuqinë diskrecionit, pra tham. Mësimet e Freudit na kujtojnë një të vërtetë më të thellë rreth natyrës njerëzore. Të gjithë ne drejtohemi nga emocionet dhe dëshira komplekse dhe mënyra se si përballojnë të ndikojnë lehtësisht marrëdhëniet dhe suksesin tonë. Ej, do t'i kemi çdo javë këto ndonjë Freud, ndonjë tjetër filozof, psikolog etj. Me radhë, sepse na pëlqen shumë, por emisionin tonë erdhi fundi dhe i dëgjojmë fundjavën tjetër me të ftuar sigurisht, normale do kemi të ftuar fundjavën tjetër, nuk mund të rrim pa të ftuar. Dje kishim Çun Lajçi, Azdrengashi, super Azdrengashi, pra dje në mbrëmje, një super intervist me aktorin e famshëm Dardan, pra nga Kosova. Dhe do ta lejmë këtë tjetër, më sakt, nuk është një, janë tre. Alban Kondi, Bojke Lako, Kastro Zizo. Nuk do mundoj kjo këngë. Ore, që të më thoni, mos të mande gjoni më kur, mua. Kur? Natë në mirë, ku që bolit e mi, e mi rridigjojemi fundjavën tjetër. Natë në mirë.

Η ρεθουαρμέ μόνο δέτον. Η αρουαρσέ μόνο δέτον.

0: radite.
1: Muzika juaj.
2: So! Habikati, futurotani, habikati pe përmi shqipëri. Habikati pe fluturo, habikati pe shorlajnë.
1: Skandinavian Albania Red, kalendari botës shqiptare.
3: Me 10 tor 1922 u prerua Biblioteka Kombëtare. Ajo i krijuar me 3000 vëllimet e trashëguara nga Komësia Letrare e Shkodrës dhe Shoqëria Vllaznia. Drejtori i parë i saj ishte patrioti Sotir Kolea.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me 2 aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Havikati, futuro tani. Havikati pe përmi shqipëri. Havikati pe fluturo. Havikati pe shorajnë të.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Si përgjigje të barbarizmave të serbo-malazezëve, populli i Gjakovës, Roku Armët, në letër që patrioti Dan Hasani shkruan, me 10 tetor 1913, thekson se topi e pushka vazhdon dhe se fitoria është në anën tonë, por kryengritësit kërkonin ndihmën e qeverisë vlorës për vazhdimin e luftës së tyre çlirimtare.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesi tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data Encoding. GEDE, zyra juridike dhe asistencës ligjore. Gentiana Dedaj, e diplomuar në Universitetin e Tiranës, e diplomuar si juriste edhe në Suedi, me 2 mastera në juridik nga Universiteti i Stokholmit. Me një eksperiencë pune si avokate në Tiranë dhe si juriste në Stokholm prej 10 vitesh, ofron asistencë ligjore në të gjitha llojet e çështjeve në fushën e migracionit, që nga aplikimi e deri në apelim të vendimeve, si edhe kontroll ekspulsi në sistemin policor suedez. Përfaqësuesja e zyrës GEDE, juristja Gentiana Dedaj, ofron gjithashtu asistencë ligjore në çështjet familjare si kontrata martesore, testamente, ndarje pasurie pas vdekjes, zgjidhje martese, kujdestarie mive, si edhe çështje të tjera penale, civile dhe administrative. GEDE Juridik ndodhet në Stockholm, por merr përsipër çështjen në të gjithë Suedin. Telefon 0046 757 95 59 ose 08 408 922 22. Email info@gede.se ose na vizitoni në www.gede.se.

0: tradite.
1: Muzika juaj.
2: Habikati, ju duro tani. Habikati pe për një Shqipëri. Habikati pe fluturo. Habikati pe shumëllajnë të.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Në një familje të lashtë tiranëse, me 10 tetor 1893, u lind patrioti dhe mësues i merituar Gjorgji Pano, pasapi së shkollës shqipe në Tiranë. Ishte mësues dhe drejtori i saj i parë. Zhvilloi një veprimtari të gjëra detare. Gjorgji Pano ishte antar i shoqërisë Bashkimi dhe kryetar i lidhjes arsimtarëve mësuesi. Mori pjesë edhe në revolucionin e qeshorit dhe në luftën nacional-shlirimtare, duke i falur çlirimit të vendit. Gjakun e dy bijeve të tij, Uran dhe Astrid Panos.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

për rjedhë, fështirë dhe për mba. Jashtë bje shi, s'po ka hishi që në nda. Heshtje me vetë, jenë kërkim për për krajës. Zemë rrëmë më mund, t'lutë në mos i ndalë rajët. Do keshin, do kohën, do thunë bështesin, pra pa vjetë alojnë fajën. Pra pa shpinë e vinë lahës që ti pëshiesh me njën. Mos pëfshiesh, je pëshiesh, pislajën. S'ka lindra dhe shurrije, mos që venin për shprogët. Tregimet ja stopët, ushlimet e halkët. Shtektimet ndërdiris, veç me hubdhimjet pak tragën. Kujtimet për shkrimën, është dyshkën zambaku. Keqa metin nga kjo lidhje, është një shkrepje kodaku. S'me e thëmi, të pak lips. Na dy bashk dash një idejn apokalips. Topa gips, bashk si dy tropa fix. Kjo është letra funit që ta shkryj, tota x.

0: Publicitet.
1: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.
2: EMA ROR AB ofron shërbime profesionale të VVS-s hidraulike me cilësi të lartë si instalime, riparime dhe mirëmbajtje. Përvoja ndër vite në këtë fush i bën teknikët tanë të përkushtuar dhe ambicioz. Ne gjithmonë synojmë të ofrojmë zgjidhje me cilësi të lartë, duke të kaluar pritshmëritë e klientëve tanë dhe duke përmbushur nevojat e tyre specifike. Ofrojmë shërbime në të gjithë Stockholmin dhe përreth, për individ apo edhe biznese. Na kontaktoni në info@emaror.se. Telefon 073 15 62 798.

jo me lumë me gjarë. Trele, kena shumë minjona jena file. Zamër sun të napi hina fele. Era rapit si kolonja ke një file.

0: Sit tradite.
1: Muzika juaj.
2: So, Havikati, futuro tani. Havikati për përmi shqipëri. Havikati për fluturo. Havikati për shkollajnë të.
1: Skandinavian Albania Red. Kalendari botës shqiptare.
3: Senati Venedikut, i mbledhur me 10 tetor 1448, duke studiuar gjendjen pas disfatave të një pasnjëshme që pësoi sultani i Shqipërisë, udhëzoi njerëzit e vet që të nxisnin përsëri tushit kundër Skënderbeut, që të përshpejtohet rënimi dhe fundi i tij, të nxisin përçarje midis Skënderbeut dhe pal Nikol Dukagjinit, thuaj në udhëzim dhe në qoftë se gjithë këto nuk kanë sukses, t'i premtojmë prijesit shqiptar të holla dhe zgjerimin e tregtisë.
1: Almanak. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Publicitet. Po kërkoni një kompani elektrike në Stockholm? Zgjidhja jemi ne. Jemi LAB. Me 17 vjet eksperiencë në të gjitha instalimet elektrike, ofrojmë shërbime të sigurta, profesionale dhe të certifikuara sipas standardeve suedeze. Ne ofrojmë instalime të reja elektrike, ndërtim panelesh elektrike, të gjitha llojet e sistemeve të ndriçimit, ndriçimi brendshëm, i jashtëm, LED, industrial, dekorativ. Mirëmbajtje dhe riparime elektrike, cilësi, korrektësi dhe profesionalizëm në çdo punë. Na gjeni në Bygatan 710, 191 46 Solentuna dhe marrim përsipër punime në të gjithë zonën e Stokholmit dhe rrethinat. Telefon 0716 92 46 328. Email info@jemiel.se. Jemi LAB, eksperiencë që ndriçon çdo hapësirë. Data and coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon

dhe purje buzgre mine, një të shtyr e merë pas shpine. Se ti

0: Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Kalendari i botës shqiptare.
1: Me 10 tetor 1922 u prerua Biblioteka Kombëtare, ajo i krijuar me 3000 vëllime të trashëguara nga Komësia Letrare e Shkodrës dhe Shoqëria Vllaznia. Drejtori i parë i saj ishte patrioti Sotir Kolea.
0: Almanak

0: publicitet. Data Encoding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding. Histori skandinave.
1: Jonas Wenström, dinamo e makinës. Shpikësi Jonas Wenström ishte kryesisht një inxhinier elektrik që shpiku dinamon dhe zhvilloi sistemin trefazor për rrymë alternative të tensionit të lartë.
0: Scandinavian Albania Radio.

0: Se tradita et
1: muzika juaj.
2: So, avikati, futurotani, avikati pe përmi shqipëri. Avikati pe fluturo, avikati pe shkollajnë.
1: Skandinavian Albania Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. A je gati për një fest që nuk harrohet kur? DJ Tani në Stockholm, i diplomuar në Suedi në fushën e muzikës, ju sjell eksperiencën dhe energjinë më të mirë në çdo event. Çdo ritëm që do zemra juaj, muzikë tradicionale dhe moderne shqiptare, muzikë të përzgjedhur greke dhe muzikën më të mirë nga e gjithë bota. Organizoni party event, një dasëm, fejes, ditëlindje apo fest familjare. Ne jemi zgjedhja perfekte. DJ Tani ofron pajisje profesionale me cilësi të lartë audio, gjithashtu ndriçim modern, robot dhe tymues për atmosferë magjike. Pajisjet jepen edhe me qira. Ofron edhe fotograf. Na gjeni në të gjithë zonën e Stockholmit dhe rrethinat. Telefononi tani në 0713-64-85-371 ose shkruani në djtani6@gmail.com. DJ Tani, rezervo

jam i hitur. Po lut na shdo nat, mos me koni tepërt. Po du me pas pikon që mblën kër jom fjetën. Me jetu kët jetë si mës me pas tjetër. Mo nisi me kontri edhe kur jenat vjetër. Po të shot ty dhe risa bisheli syt. Për shot vetën me lapse me letër. E gjithë kjo kryo vepër.

0: po qopu mi qona dhe flutrat të mbark.
1: I need the money.
0: Edhe Benz i shkon krejt qak për asfalt.
1: I need the money.
0: Kështë që please mos më thujti prejt edhe pak. Në shkët të tirë me dheve në përduna. Penthouse, jacuzzi, sauna. Vesh pa ty luna. Te e din që vesh pa ty smuna. Kër nuk kam motivu në e gjengu shlimin. Vetëm të rruga. Për që të runa s'shina. Se dikuj e dhimna, dikuj nuk i duna. Ka një herna, kur jena po si kur herë në por. Edhe pse s'jena mo, edhe pse jena ndo. Edhe pse jena sho, edhe pse me t'pyt. E di që m'do nalo. S'kom du shru, fo ma gjon s'm t'a bo. I kom dhe kujtime nuk e di edhe sa. I kom dhe menime nuk e di qa me bo. A për ty me menu, a menimi me vra.

0: like you used to be funny. Tash me full diçka kesh bëhet nomi. As rakia duhoni, me undi si kur unë zbanasjoni. But now done and I'm gone. Ma me gjerë dikon që të dënë. Që më mirë se unë trajton. Nështë si kur unë straton.
1: I need the money.
0: Për më shku bashkë të ku largë.
1: I need the money.
0: Ku për qo për mi qona dhe flutra të mbarkë.

Publicitet. A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. DA&CO përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja, aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. DA&CO. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: si tradite.
1: Musica UE.
2: So, Havikati, Futurotani, Havikati pe pârmi și pări, Havikati pe fluturo, Havikati pe șorlaintru.
1: Scandinavian Albania Radio.
3: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja.
4: Njerëzit si unë nuk i dunë shumë, sepse njerëzit si unë urrehen nga një shtres që është fake. Edhe sot një përqinje shumë e madhe është fake. Everything is fake in this life. Përveç se familjes dhe Zotit janë dy gjërat më të vërteta që njeriu përjeton, që kur lindet dhe kur ndron jetë. Kështu që tjerat për mua janë falso. Kur isha i vogël më baje për dorë rrugën e hupshëm, ti ma tregoje fjalët e tua më kanë bën dhe më të fortë, dhe kur nheshin ke mësuar se kjo jetë ka me kanë veç provë. Shpesh nuk e thash sa shumë të du, se gjithmonë

jasni po shpëritin, krypzime për sëri, vetëm këtë shëtitje. Alkohol, cigare, kolitin, gjithë bitën, s'po qëtitëm, pse gabime për sëritin. Shko më prirje për lidhën stabile, jetë me talon fojën e më po me kishtë ka te katile. Kur vetë e mora molin, sërish më ta fyza më në kastile, qenë lja hostile.

Publicitet. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar. Flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqipe.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Data and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Data and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Gjergjesha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani. Flamur me bukën botën tani.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavia and Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Si përgjigje të barbarizmave të serbë malazezve, populli Gjakovës, Roku Armët, në letër që patriotit Dan Hasani shkruan, me 10 tetor 1914, thekson se topi e pushka vazhdon dhe se fitoria është në anën tonë, por kryengritësit kërkonin ndihmën e qeverisë vlorës për vazhdimin e luftës së tyre çlirimtare.
1: Almanak.
3: Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Skandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Përsa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka, ti je aty pranë, ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvidej tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar, flamuri më i bukur botë altar.
2: Muzikë shqip.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co. Përmirëson përvojën tuaj digjitale. Të specializuar në krijimin e aplikacioneve, programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.daco.al ose kontaktoni në info@daco.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.

0: Isha Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter, le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan. Flamur me bukën botë altan.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Senati Venedikut i mbledhur me 10 tetor 1448 duke studiuar gjendjen pas disfatave të një pasnjëshme që pësoi sultani i Shqipërisë. Udhëzoi njerëzit e vet që të nxisnin përsëri tushit kundër Skënderbeut, që të përshpejtohet rënimi dhe fundi i tij. Të nxisin përçarjen midis Skënderbeut dhe pal Nikol Dukagjinit, thuaj në udhëzim dhe në qoftë se gjithë këto nuk kanë sukses, t'i premtojmë prijesit shqiptar të holla dhe zgjerimin e tregtisë.
1: Almanak. Scandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Scandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Scandi Alb Radio.

0: Skandinavian Albania Radio. Muzika juaj.
1: Jo, si ta hasi të mosa, unë e ka vendosur, bam, bam, dy erë vetës edhe...
2: Nuk ka nevoj për dy erë, edhe njërë po jam mate vetës mirë, e se vetën ka fotë.
0: Skandinavian Albania Radio. Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Nëse doni të promovoni biznesin tuaj, kontaktoni në marketing@skandialbradio.se ose telefononi në 072-76-72-261. Scandinavian Albania Radio, partner i suksesit të biznesit tuaj.

0: Sa Goxha, çfarë po ndodh realisht na thuaj diçka ti aty pranë e ke parë më mirë se çfarë ka ndodhur, çfarë ishte ai flamur, ajo banero, nuk e di çfarë mund ta quajmë që Valvide tek ai elimini helikopter le themi.
1: Ai ishte flamur me bukën botë albat. Flamur me bukën botë albat. Flamur me bukën botë albat.
2: Muzikë shqip.

0: Scandinavian Albania Radio.
1: Kalendari i botës shqiptare.
2: Me 10 tetor 1922 u prerua Biblioteka Kombëtare, ajo u krijua me 3000 vëllimet e trashëguara nga Komësia Letrare e Shkodrës dhe Shoqëria Vllaznia. Drejtori i parë i saj ishte patrioti Sotir Kolea.
1: Almanak. Scandinavian

Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio.

0: Publicitet.
1: A jeni gati të bashkoheni me muzikën më të mirë shqiptare? Skandinavian Albania Radio vjen me dy aplikacione të dedikuara. Për përdoruesit e Android, shkarkoni tani aplikacionin Skandi Alb Radio në Play Store. Dhe për të gjithë përdoruesit e iOS, zgjidhni tani në App Store Skandi Alb Radio. Bëhuni pjesë e radios më të madhe shqiptare në Skandinavi. Informohuni me lajmet më të fundit nga Suedia dhe jo vetëm. Skandinavian Albania Radio nuk është vetëm një radio, është një lidhje me rrënjët tuaja. Data and Coding. Në kohën kur teknologjia ndryshon shpejt, ne jemi këtu për t'ju ofruar zgjidhje dhe krijime të paimagjinueshme. Da and Co përmirëson përvojën tuaj digjitale, të specializuar në krijimin e aplikacioneve. Programuesit tan kreativ dhe inovativ materializojnë vizionet tuaja. Aplikacione të ndryshme, zgjidhje të personalizuara për problematika software dhe hardware. Da and Co. Ne e kuptojmë gjuhën e teknologjisë dhe e përdorim atë për të ndihmuar biznesin tuaj të rritet dhe të ketë sukses. Na vizitoni në www.dako.al ose kontaktoni në info@dako.al. Telefon 00355 69 21 02 880. Data and Coding.